0: ça ferme.
1: Bar, allez bas. Pakuratira ko dang ibu mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guapo.
2: Exciting.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

sa ilo amistiyan ni Mubik nga wagud may nahimo sa desisyon sa kung igsuon nga imong inahan. Tungod kay dili man sagud maminaw. Tiyo, ayaw ka bala ka, Bik. Ni alamistiyan ni mo. Dili mo na mo pasagdan. Basta kayo sa'y problema unya, ayaw ka uo sa pagduol na mo ni tiyan ni mo. Haba? O, tiyo.

0: sa mga butika nationwide.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausbanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
7: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
12: Ako pare, lima pare.
13: Oy, pare. Kalma.
12: Inom. Kaon, na pare. Asa pare. Buraga. Relax ato pare, kay buraga. Didaga naman ang balay pare sa kumpalan na pare.
13: Mauna kong ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare. Ha?
12: Ang alam ba pare?
13: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Samtang sa international, Trump gibakwi ang bahad nga 20% fee sa Strait of Hormuz.
1: Headlines.
0: Sa sports, Spain silyado ang unang slot sa final sa FIFA World Cup 2026.
1: Headlines.
0: Og sa atong balitang showbiz, mga katrupa, aktris nga si Bia Alonso og Vicente Co, silyado na ang kaminyoon.
1: Headlines.
0: Kadtong aluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
0: Oras, mga katrupa, doon na kita 17 minutos na nagkalabay sa alas 6. Dari kita sa pagtunol sa kumpletong detalye sa atong mga balita.
1: Express Balita.
0: O nangarangkada sa balitang lokal, mga katrupa, DepEd Bayugan City, giingong gikundina ang bullying o online harassment sa mga tinunaan. Sa irutang report ni katrupang Ree Alinton.
1: XFM Report.
2: Hugot nga gikundina sa Schools Division Office sa Bayugan City ang tanang porma sa violence, bullying o online harassment batok sa mga tinun-an. Bisan unsa pa ang porma o plataporma niini, kinihuman masayran sa buong buhatan ang mga report sa nahitabong bullying o online harassment nga nalambigit sa usa ka tinun-an sa maong division. Matod sa DepEd, ang matagbata adunay katungod nga makakaton mutubo og mangandoy sa usa kapalibot nga luwas gikan sa kahadlok, hulga ug pag-abuso. Pinaagi sa Learning Rights and Protection Focal Person ug Legal Unit, nakig-alayo na ang division sa hingtungdang tunghaan aron susihon ang mga unang aksyon nga gihimo kalabot sa maong insidente. Ni dunol na usab ang DepEd sa biktima ug sa ginikanan niini aron maghatag og psychological, academic ug uban pang tabang. Din nakigtimbayayong usab sila sa City Social Welfare and Development Office kun si SWDO alang sa nagpadayon nga assessment. Gawas niini, reviewhon sa SDO ang dagan sa Child Protection Committees o anti-bullying mechanism sa tanang tunghaan ubos sa ilang division. Magtukod usab sila og sekreto og opisyal nga reporting channel para sa bullying og online harassment. Nanawagan ang DepEd sa mga ginikanan og komunidad nga makigtinabangay sa pagpanalipod sa mga kabataan. Gihangyo usab sa buhatan ang publiko nga hunungon ang pag-share, pag-repost o pag-comment sa video nga nag-circulate online aron dili na madugangan ang trauma sa mga bata nga nalambigit o aron malikayan ang tulubagon sa balaod ubos sa Data Privacy Act o Cyber Crime Prevention Act. Ang maong opisyal nagpahayag diin gipagawas ni Maria Teresa M. Real ang OIC sa Schools Division Superintendent sa DepEd Bayugan. Mga katropa, aron kanunayng ligon ang immune system sa inyong mga kabataan, kanunaya ang pagpainom kanila sa Santo na Vitamin C. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ree Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ana sa isa 20 mga katropa sa dugang bahin sa itong balitang lokal. Magsugod na karong umaabot nga gusto ang labing unang college sa Behind Bars program sa Bayugan City Jail. Usa ka inisyatiba nga maghatag og higayon sa mga persons deprived of liberty kon PDL nga makatungha kini og makahuman sa kolehiyo. Ang unang opisyal nga benepisyaryo sa maong programa mao ang usa ka 31 anyos nga babaeng PDL nga gitagos tinuod nga ngalan og gipailalang isip si Catherine. Kini nga makasaysayanong lakang gipangunahan kini ni Jail Inspector Fidije Solis, ang acting City Jail Warden sa Bayugan City Jail. Matod sa pamunuan sa prisuhan, kabahin kini sa ilang mas gipahugtang programa sa rehabilitation o paghatag og tiunay nga ikaduhang higayon sa mga priso. Tumong sa mga advokasya nga andamon ang mga PDL alang sa mas maayo og hapsay nga ka kun kaugmaon pinaagi na sa gahom sa edukasyon. Naglaom ang BJMP Bayugan City nga mas daghan pa nga mga PDL ang musunod sa lakang ni Catherine og makabenepisyo kini sa maong programa sa mga musunod nga katuigan. Giila kini sa komunidad nga usa ka dako og progresibong lakang aron mas mapalig-on ang rehabilitation og ang hamugaway nga pagbalik o reintegration sa mga PDL.

0: Ngadto na sa katilingban kun sila makagawas na sa prisuhan.
1: Sila lagi tumagpadayon po sa ALS until karon 2026 nag-end ang school year. Kay di ba marama na ang sa klase ba na dili pwede mukatag enroll kay ano. So katong uban nga wala na enroll last year kay siguro bago labas ang abot sa JAIN, pwede sila pwede pa sa mulaya pwede sila ma enroll this coming school year.
0: Maaga trupa ang pamahayag sa opisyal sa BGMP Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasabahin na pagkaon og masustansyang gulay, gihingusgan sa usa ka magtutudlo. Sa iron tanga detalye ni ini mga katrupa sa report ni katrupang Junje Lebrias.
2: XFM report.
3: Gihingusgan karon sa usa ka magtutudlo ang pagka mahinungdanon sa saktong nutrisyon alang sa mga kabataang estudyante pinaagi sa pagkaon kanila og mga masustansyang gulay ilabi na nga gisaulog karon ang nutrition month. Kini ang gipahayag ni Teacher Darin S. Lagaang ang magtutudlo sa grade 1 sa Mount Carmel High School nga nahimutang sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur sa lihang nahinabi ning sibihan sa XFM Agusan. Sumala pa ni Teacher Darin gikinahanglan gayod sa lawas sa mga kabataan ang mga vitamina o nutrisyon nga makuha gikan sa mga priskong gulay aron makabaton sila og balance og himsog nga panglawas. Tungod ni ini personal nga gihimo sa maong magtutudlo ang pag-edukar sa mga estudyante diini nay hinay niya nga gitudluan o gipasabot ang iyang mga tinunan mahitungod sa kayuhan nga makuha sa pagkaon sa gulay. Nanawagan siya sa mga ginikanan nga sugdan o mangunay gayod dito sa ilang kaugalingong panimalay ang pagpakaon sa bata o mga masustansyang pagkaon subay sa gihimong pagsusi sulod sa tulunghaan na matikdan nga kasagaran nga ginabaon sa mga ginikanan nga dito sa ilang mga anak mga processing foods o kadtong mga pagkaon nga dali rang mapalit apan kulang sa nutrisyon. Matud pa sa magtutudlo, kini ang nagunang hinungdan kung nganong doon nagihapoy mga kabataan na makasinati o malnutrisyon.
4: Isip sa, as a teacher po, syempre, especially the celebrating nutrition month, as a teacher, important po talaga na maka-learn yung mga students like healthy and learn the importance of nutrition, especially mga baby pa sila and mag-grow pa sila as an adult. Siyempre, ang atuang body is important for us. Dapat makabalo sila o sana siya.
3: Ang tipik nga pamahayag ni Teacher Darin Lagaang ang magtutudlo sa grade 1 na student nga nakabase sa Mount Carmel School, San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, ligunon ta ay gatong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:24 mga katrupa sa pikasbahin sa tumabalita. Malampusong ipahigayon sa kagamanang lokal sa LGU La Paz, Agusan del Sur ang formal nga turnover sa usa ka bag-ong natukog na classroom dito kini sa Lope Cortez Integrated School sa Barangay Valentina. Ang maong seremonya personal nga gipanguluhan kini ni Mayor Michael Lim uban sa mga opisyal sa lungsod og mga representante sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Ang pagtukod nini nga bag-o nga pasilidad sa tungaan na punduhan kini pinaagi na sa kun local government support kun local government support funds sa Barangay Development Program. Kining nagtumong sa pagpalambo sa mga hilit nga dapit og paghatag og dugang batakang serbisyo og imprastruktura nga tunas katawhan. Sumala sa LGU kining nga proyekto sa kalig-on nga pamatuod sa ilang padayon og walay puas nga paningkamot sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa maong nga lungsod. Pinaagi sa paghatag og mas maayo, luwas og komportable nga pasilidad, mas mapalambo pa sa mga magtutudlo og mga estudyante ang ilang pagtuod. Gipaniguro sa administrasyon ni Mayor Lim nga magpadayon ang tinuoray nga serbisyo alang kinis kaayuhan sa kinitibok ang katawhan sa La Paz ilabina alang sa pag-umol sa mas hayag nga ugma sa kabatanunan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, alasans 26 na, samtang sa pikas bahay politika o iligal nga pagmina, giingong posibleng motibo sa ambush kang Mayor Martisano sa Parubo. Sa irutang nga detalye nini sa report ni katrupang Ree Allington.
2: XFM Report.
5: Gibutyag ni Barubo Mayor Roneto Martisano ang nga posibleng adunay koneksyon ang politika o ang kampanya batok sa illegal nga pagmina sa nahitabong pag-ambos kaniya ni atong Pebrero 3, 2026. Matod ni Mayor Martisano, dako ang posibilidad nga lalambigit sa maong pag-atake ang mga dagkong interes nga naapektuhan sa iyang hugot nga operasyon batok sa illegal nga pagmina sa lungsod. Kahinomduman nga gipabungkag sa mayor ang usa ka dakong operasyon sa illegal nga pagmina nga giingong gipunduhan sa mga Chinese national. Dugang pas mayor, dugay nang naglihok ang maong illegal nga kalihukan sa Barubo. Apan wala kini maaksyon sa miaging mga katuigan sukad sa iyang pagsugod isip amahan sa lungsod. Gihimo na niyang nagunang prioridad ang pagwagtang niini tungod sa iyang ligon nga baruganan. Nagtuo siya nga kini ang unang hinungdan sa pagsuway og kutlo sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang laom nga imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga motibo og mailhan ang tanang utok og responsable sa maong insidente.
6: Sa ako ko ako pasulti yon, konektado kayo. Konektado kayo. Pero munagingon niya hoping somebody mo cooperate nga motugan kinsay nagsugo kanila. Bisag na ibalo po gusto pa ko kumpirmisyon, no, kay lisod man nato maghingalan ta. Wala po'y prueba pa. But ang information sa Intel, dili po na siya yaga-yaga o dili na siya joke-joke. Kaya na-confirm ang yun, yagi-ambos man ko.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Barubo Mayor Roneto Martisano. Katropa, aron kanunay ang abdik o makalikay sa bisan unsang mga balatian. Kanunaya ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ree Alburo Allington, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Agitrupa, alas 6:28 na. Giangkon sa kagamhanang lokal sa Barangay Taglatawan, Bayugan City, nga usa sa labing dako og nagunang suliran sa ilang dapit karon mao ang padayon nga pagkuyanab sa illegal nga druga. Kini ang gikumpirmar ni Kagawa Jerry Binoya, ang Committee Chairman on Peace and Order sa maong nga barangay, human siya na hinabi sa XFM. Sumala pa ni Kagawa Binoya, panayon karon ang ilang gihimong panggapariin og monitoring sa tibok barangay. Ilabi na human sa gipaygayon nga palaro 2026. Kini tungod sa mga nadawat nga report kalabot na sa mga sunod-sunod nga insidente sa kawat sa ilang dapit nga gituhang may kalabutan gihapon sa paggamit sa maong ginadiling druga. Giangkon sa opisyal nga grabe na ang pagkuyanap sa mga illegal nga bisyo sa sa nasampit nga dapit. Sa ilang pamahayag iyang gipadayag nga basin og makaamgura kining mga atawhana kung ugaling kung mabuang na sila tungod sa druga. Iklaro ni Kagawa Binoya nga wala nagkulang ang pamunuan sa barangay sa paghatag pasidaan o pagmaymay sa mga ikatahapang tigamit o illegal nga druga sa ilang lugar. Tinawagan siya sa mga nalambigit nga dili dautan ang pagdawat sa ilang mga tambag o pahimangno tungod kay gihimo kini alang ra usab sa ilang kagalingong kaayuhan o kaluwasan sa ilang pamilya.
7: Karon na pagayon na mo ang pagkuhan monitor sa atong prison order gikan ato sa palaro pagayon na mo na nga nagamonitor gyud kun ano yung mga tawo nga matamalo sa ilang ambot lang ano yung mga tawo na ano sa panila mga nga pagyabuno pero siguro makamgon na sila kadugayan kung mga buang na sila. Nagabigit ang duga diri sa ato ang sa mga diri sa katawan gani gabi na pero silang di wala man sa magmakulang pag may may sa ila may balo na ugmaon mga wagkisukan mo na undangin na ninyo para sila o lainong nila pagsabot
8: Mao.
7: At least nga wala sa magmakulang.
0: Mga trupa ang tingog ni Kagawa Jerry Binoya sa Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa mga balitang lokal, mga katrupa, pormal nga gitunol sa Palasaga Mining Corporation ang lima ka kumpleto nga programa proyekto o aktibidad ubos kini sa ilang social development and management program ngadto na sa mga host o silingang komunidad sa mga lungsod sa Bunawan o Rosario, Agusan del Sur. Ang maong inisyatiba nga nagkantidad o kinitibok ang 1,998,884.89 pesos nagtumong kinis pagtubag sa mga nagunang panginahanglanon sa panglawas, edukasyon, pampublikong imprasyaktura o mga sosyo-kultural nga kalihukan sa mga residente. Kini ang lima ka mahinungdanong proyekto nga opisyal nga natapos o natugyan nga dunas mga benepisyaryo. Pagtukod og water system sa Barangay San Andres, nagkandidat kini og 879,916.8 pesos. Pagtukod sa school building sa Bunawan National High School Annex sa Barangay Consuelo, nagkandidat na kun nagkandidat kini og 748,586 pesos. Pagtukod og multi-purpose hall sa Purok 10 Masabong Barangay Bayugan 3 Rosario, nagkantidad ko ni og 269,666 pesos. Paghatag og dugang medical equipment og fixtures alang sa Barangay Health Center sa Barangay San Marcos, nagkantidad usab kini og 53,669 pesos. Og suporta sa Values Education alang sa San Marcos Religious Organization, nagkantidad usab kini og 46,247 pesos. Gawa sa pagtuman sa mga regulasyon sa gobyerno, gipahayag sa PMC na kining mga proyekto sa SDMP nagpakita sa mas lapad nga vision sa kumpanya sa pagtukod og mga komunidad nga ligon og makabarog sa kaugalingon. Subay usab kini sa Sustainable Development Goals sa United Nations nga nagpamatuod sa padayong nga pasalig sa PMC sa paglambo sa kalidad sa kinabuhi sa ilang mga silingang komunidad samtang gipasayugdahan ang malungtarong kalambuan alang kini sa tanan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 mga katrupa, sa katapusang bahin sa balitang lokal. Ipahigayon sa Bayugan Component City Police Station ang usa ka school visitation o symposium kalabot na kini sa school safety protocols dito sa Senior Philin National High School o Bayugan National Comprehensive High School. Ipagunahan ang maong kalihukan ni Police Major Christopher Neil Nuno, ang Deputy Chief of Police, ubos kini sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Silang, ang Chief of Police sa lungsod kung sa maong syudad. Tumong sa maong inisyatiba nga ipasabot ang kamahinungdanon sa school safety, emergency preparedness o security awareness aron masiguro ang luwas nga palibot alang kinis pagkat-on sa mga kabataan. At tulo sa simposyum, hugot nga giawhag ang mga magtutudlo o kawani sa eskulahan nga magpabiling alerto o andam sa pagatubang sa bisan unsang posibleng hulga sa seguridad. Gipasabot usab ni Police Major Nuno nga dako o papil ang panaghiusa sa sektor sa eskulahan, kapulisan o komunidad sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay. Pinaagi nini nga lakang gipaligoon sa Bayugan City Police Station ang ilang pakigtambayayong sa sektor sa edukasyon alang sa pagkabot sa mas luwas o ligon nga komunidad.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:35 na mga katrupa, samtang diri kita sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Dito kita sa Surigao del Sur, suspitsado sa druga, nadakpan sa Baybas operation dito sa lungsod sa Tagbina. Report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
8: Anaana karon sa bilangguan, ang usa ka suspitsado human malamposong nadakpan sa gipahigayon nga Baybas operation sa mga sakop sa Tagbina Municipal Police Station dito sa Purok 3A, Barangay Santo Niño, Tagbina, Surigao del Sur sa Milabay nga adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mark Stephen Y. Sarsonas, ang hipi sa Tagbina Municipal Police Station, uban sa pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONFIDEA atol sa maong operasyon na recover gikan sa posisyon sa Dinakpan ang gibanabanaw sa kagramo sa gituang shabu nga mukantidad sa smell 800 pesos ang gigamit nga bypass money ug uban pang mga personal nga kagamitan nga maggamit isip ebidensya ang sospetsado uban sa mga nakumpiskang droga daling gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa saktong dokumentasyon ug sa pag-andam sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahayag sa pamunuan sa Tagbina Municipal Police Station nga dili siya muluag og padayon pa nilang palig-unon ang ilang kampanya batok sa gidiling droga. Kini aron masiguro og mapadayon ang kalinaw, kahapsay og kaluwasan sa tibuok komunidad sa Tagbina. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dito sa Agusan del Norte, mga katropa, HBI nga giyong namaligya kini balor 367,000 pesos sa kantidad sa shabo. O ang naghupot sa armas, nadakpan kini mga katropa sa Butuan City PNP. Report ni katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
3: Pag-ampo na lamang ang gihimo sa usah kagiilang high value individual human na nasapon sa mga otoridad sa gipahigayon nga bypass operation sa Purok si sa Barangay Dungan, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si GP Mansi Nataw alias Joe Dax. Sakto ang panuigon, minyo walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Barangay Uno, Lungsod sa Buenavista, Agusan del Norte. Ang mga nakumpiskang ebidensya gilangkuban sa 54 kagramo nga gidudahang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 367,200 kapisos, usa ka kalibre .45 nga pistola nga dunay tulo ka mga buhing bala. Lakip na niini nga nakuha usab ang bypass money nga 4,000 kapisos. Ang maong malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon Yu Atenta Jr. ang hipi sa City Drug Enforcement Unit sa PRO 13. Inabagan usab sa tibuok pwersa sa Butuan City Police Station to. Sumala sa kapulisan ang kalampusan sa maong operasyon. Nagpakita sa ilang walay puas nga papaningkamot o pagsugpo sa illegal nga droga o pagpatunhay sa kaluwasan sa og seguridad sa komunidad. Nanawagan usab sila sa publiko nga magpadayon sa pagkooperar o pagreport sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang dapit. Kasamtangang ana-ana karon sa kustodiya sa CDEU 13 ang suspek aron atubangon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Kaso batukang kanhing Vice Mayor og pito pa ka kapitan dito sa lungsod sa Bacuag, Surigao del Norte. Mga katropa, matod pag ibasura kini sa Ombudsman. Report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
9: Gibasura sa Office of the Ombudsman for Mindanao ang tanang kasong kriminal ug administratibo bato kang kanhi Bacuag Vice Mayor Shelami Sebedo ug pito ka kapitan sa barangay tungod sa kakuwang sa ebidensya. Ang maong desisyon opisyal nga nakalatid sa usa ka joint resolution nga gipirmahan ni Graph Investigation and Prosecution Officer 2 Glaisami Padlan ug giaprobahan ni Deputy Ombudsman for Mindanao Anderson Lo. Nagsugod ang isyu ni atong Nobyembre 2024 human nagpasaka og reklamo ang pipila ka presidente sa Bacuag. Giakusahan nila si Sibido nga nigamit sa iyang impluensya aron na mag-organisar og political motorcade ni atong October 3, 2024 gamit ang mga sakyanan sa unom ka barangay sa iyang pagpasa og certificate of candidacy alang sa pagka-alkalde. Gawas niini, giakusahan usab ang duha ka kapitan nga silang Romaldo Moreno sa barangay Dogsangon og Teresita Lawan sa barangay Payapag nga namiki og mga barangay clearance og residency certificate votes alang sa mga dili residente aron makarehistro isip mga botante. Tungod niini, gipasakaan sila og mga kasong malversation of public property, falsification of public documents, violation of Republic Act 3019, og conduct prejudicial to the best interest of the service. Gisalikway sa ombudsman ang tanang akusasyon tungod sa mga rason nga pribadong kabtangan ang mga sakyanan din bisan pa man kung nakapangalan sa mga barangay ang rehistro sa mga sakyanan na pamatud-an sa depensa na personal kining gipalit ni Felicissimo Daddy Moki Sebedo ang bana sa kanhi Vice Mayor. Gipahulam lang kini alang sa opisyal or personal nga gamit apan wala gayod gibalhin ang pagpanag-iyan ini ngadto sa gobyerno. Wala usab kini na lista isip public asset sa lungsod o sa mga barangay. Wala usab matudpay nakitang ligon nga ebidensya nga namugo si Sebedo sa mga kapitan nga moapil sa motorcade ubo sa balaod sa Pilipinas. Ang mga elective official sama sa Vice Mayor o kapitan gitugutan nga moapil sa mga partisan political activities na pamatud-an sa mga kapitan nga lehitimong residente ang ilang giisyuhan og dokumento pinagi sa pagpakita og mga school records, baptismal certificates, birth certificates og affidavit gikan sa mga silingan. Tungod kinapakyas ang mga nagreklamo sa paghatag og ligon nga mga kamatuoran, gidesisyonan sa ombudsman nga limpyuhan ang pangalan sa mga opisyal sa tanang tulubagon. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dugang bahin sa tumang balita, mga katropa LGBT member, giingong gikulata kini sa iyang live-in partner. Suspect posibleng mag-atubang og kasong physical injury. Report ni katropang Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
10: Nidangop sa buhatan sa Valencia City Police Station ang usa ka LGBT member aron ireklamo ang iyang live-in partner nga nangulata kaniya. Pasado alas 10:20 sa buntag, Hulyo 14, 2026, ang biktima na ilang si alias Ricky, 26 anyos, samtang ang gireklamo na ilang si alias Jeff o parehong taga Purok 14, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Sumala pa, giingong gikulata ang biktima sa iyang live-in partner atol sa ilang panaglalis. Dugang niini, ang suspect gituang ubos sa impluensya sa ilim ng makahubog dihang gisumbag o gikulata kini sa makadagang higayon nga niresulta sa pagkahiagom og samadog bunog sa iyang lawas. Sumala sa biktima nga kanunay agresibo ang suspect kung mahubog kini. Ilabi na kung dili sundon ang mga gusto niini. Sa pagkakaroon naglusad na og imbestigasyon ng kapulisan kabahin sa maong reklamo sa biktima samtang posible usab nga magatubang og kasong physical injury ang maong suspitsado. Mga katropa, kapibang health team gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dito gihapon sa Bukidnon, mga katropa, usa ka grade 7 student sa Valencia City. Gihulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima na ngayon kinigtabang. Report ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
11: Nangayo karon og tabang ang pamilya sa 11 anyos nga grade 7 student sa Valencia City, Bukidnon. Uman kini nakadawat og mensahe sa pagpanghulga gikan sa usa ka dummy Facebook account. Sigon sa pamilya, ang maong dummy account na gamit sa pangalan nga Jaden Pinkian kinsa nanghulga sa biktima nga iya kining dunggabon at ang niya sa gate. O ganun na pa'y mensahe nga dili idayon sa suspect ang pagdunggab kung libreon siya sa biktima sa kantin. Gumikan niini na balaka ang biktima alang sa kaluwasan silang anak nga ilang giulagway nga hilumon, buutan o bago pa sa eskwilahan. Tungod sa mong pagpanghulga, nidangup na ang pamilya ngadto sa Schools Division Superintendent sa Department of Education o ingon man sa Philippine National Police alang sa investigasyon. Naglawom usab sila nga mapalikon pa ang mga lakang sa Department of Education aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa bisan unsang hulga o online intimidation sa sulod o gawas sa tulungaan. Mga katropa, para malikayan nga matubuan og bukol-bukol ang imong lawas sama sa Gwitter, bukol sa suso o uban pa, ibinti na ang pagtumar og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga anti-tumor o antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Oras mga katropa, alas 6:45 na. Total casualty sa linog og baha sa Just Davao Occidental. misaka na kiningad to sa 29 ka-individual. Sa inundang report ni katrupang Jubet Espanyol.
2: XFM Report.
12: Misaka na sa 29 ang kinatibok ang casualty nga may kalabutan sa kusog nga linog ug sunod-sunod nga pagbaha nga nakaigo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala sa pinakabagong datos ang ipagawas sa lokal nga pagamhanan ug sa Disaster Response Authorities. Sa maong ihapa, 8 ka mga individual ang gikumpirmang namatay tungod sa linog, samtang 12 pa ang gikatahong missing. Muabot na sab sa 4 ka tawo ang natalang namatay tungod sa baha ug 5 pa ang namising o gingong na lawig sa mga lugar nga naapektuhan sa landslide ug grabing pagbaha. Padayon karon ang search, retrieval, clearing operations sa nagkalain-laing barangay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Dugang sa mga casualty, daghang mga dalan sab sa munisipyo ang nagpabiling sirado tungod sa nagkatapok ng mga debris ug landslide. Lakip sa mga apektadong lugar ang boundary sa barangay Kalbay ug Butuan, Sitio Lawis ug Sitio Proper sa barangay Tabayon, barangay Tanuman ug barangay Kayaponga. Tungod dini, naglisod gihapon ang paghatod sa relief goods ug pagbiyahe sa pipila ka mga komunidad nga nahimulag sa ubang bahin sa munisipyo. Sa Pikas Bahin, nagpagawas usab ug pahimangno ang barangay Government of Butulan human namugna ang mga landslide dam o artificial dam sa daplin sa Magasa ug Butulan Rivers. Sumala sa mga opisyal, posible kining mapungkag kung adunay kusog o padayon nga ulan nga mahimong sampot sa kalit nga pagbaha sa ubos nga komunidad. Padayon karon na monitoring sa mga otoridad samtang gihangyo ang publiko na sundon lamang ang opisyal nga mga advisories aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Hostisya singgit kini sa mga media practitioners sa Cotabato sa brutal nga pagpatay sa usa ka veteran technician. Sa erantong report, pinagi ni katrupang Ivan Pulunan.
2: XFM Report.
13: Hostisya, kini karon ang nagkaiusang singgit og panawagan sa tibok pamunuan og mga empleyado sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, nakay sa iyang motorsiklo ang bigpaingon unta sa iyang duty sa sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balitang Balanan, apan gibakwian gayod o kinabuhi, human nga makaangkon o tulok kasamad pinusilan. Sa eksklusibong kiginabi sa XFM Jensen kang DXMS Radio Bida Station Manager Treba Kitayen Bravo, gipadayag niini ang ilang grabing kakurat ug kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalan kanila kung ano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Gingusgan sa manager nga dili labadawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 ka tuig nga loyal nga pagserbisyo niini sa kumpanya. Nailahan kini isip usa ka silent worker ug walay nakalaban.
14: Siyempre ginakondena na mo kini ug kami nagasagit yun ug justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, wow. DXMS.
13: Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bad sa iyang kinabuhi, hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna ba'y kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man ini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido. Gumikan kay nisun na matod pa mangita og technician karon. Ilabi na nga dako kayo ang papel ni ini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station alang sa dinileang imbestigasyon. Dungan niini, iyang gihangyo katawhan nga bungkago na ang culture of silence o kun ang pagpakahilom sa mga saksi sa maong lugar aron musulti og makahatag og impormasyon sa mga otoridad.
14: Hangyo gid ko sa iyaha nga tutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ka ubang Ivan, na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao relaxed, dili mo hatag information, sila gi adlok mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsa gyud ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mga lugar. Sa mga tao po sa community, dako ba yung inyong role? Kamo ba yung among ginasaligan? Dili lang atong mga law enforcement agencies although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
13: Ipasiguro usab sa kumpanya ang paghatag sa tanang gikinahanglang inabang alang sa pamilang gibiyaan sa naisgutang biktima. Mga katropa, hatagi usab o gustisya ang imong panglawas, pinaagi sa pagprotektar o pag-amping niini. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, karaang establishmento sa Jinsan nga nagpabiling mibarog kini luyo sa mga linog. Mga katropa, ipailaom na kini sa demolisyon. Atong nga balikan ang report pinangin ni katropang Ivan Polonan.
2: XFM Report.
13: Ipaklaro ni Engineer Aldin Regalado, Permit Division Chief sa Office of the Building Official o Kunobo, nga bahin lamang sa Gilyamax Building sa Jansan ang ipailaom sa demolisyon o dili ang tibok gambalay. Kaibaluan nga pipila katuig na kining nagpabiling ni Barog, luyo sa mga linog nga nasinatian sa dakbayan, apan ning ulahing magnitude 7.8 kani atong Hunyo 8. Daghang mga debris ang nangahulog. Hinungdang nagdesisyon ang lokal nga paggamhanan nga tangtangon ang billboard, glass og plastering nga nangabuak og hapit nang matugpa. Kainumduman nga nahimong kalingawan sa publiko ang kaning appliance center tungod sa kaligon. Luyo sa mga linog nga gikumpara matod pa sa gugma. Dugay na usab kining gisirado og wala gitugutan nga mobalik sa operasyon tungod sa mga kakulangon og konsiderasyon sama sa parking area. Mga katropa, aron nga mas mulig-on ang inyong relasyon ni Mrs., ayaw paluyaluya. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dito sa Tago, mga katropa, mag-uuma nga nag-antos sa barato nga palit sa mais. Bugas mais sa merkado, taas ang presyo. Atong sayro na nga detalye sa report ni katropang Lars Anyol.
2: XFM Report.
15: Para yung hangit sa mga mag-uuma sa Tagum City, ang baratong palit sa ilang abot nga mais, apan taas ang presyo sa bugas mais sa merkado. Nga mas mahal pa kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa Exitan Tagum News Team, kang Tatay Ambrosio Turulyo, 79 anyos, residente sa barangay Pagsabangan Tagum City, sa pipila ka dekada niyang panginibuyan, ang pagtanom og mais, misa kahi gayon, wala siya makasulay, nga mugaran siya og dako. Bisan man og libre ang similya og abono, gikan sa DA. Tungod sa barato ang palit sa ilang produktong mais.
16: Ngunit may bugas mais, nasasinta ganuman. Mupresil na ni pagkakaon, mupresil man ang puti, may linobo, 30 na rin. Ang hilo, linobo, 20. Nasasinta na ang to ng bugas.
15: Mais, ang bugas.
16: Bugas. Kaya ang suhol po ng mga libro, ano pong bugas? 400 po.
15: 400.
16: Oo, 1,300 ron.
15: Mato ni Tatay Turilio, nga naa sa 25 pesos, nga to sa 30 pesos, matag kilo, ang palit sa ilang linobo nga puti nga mais. Samtang 20 pesos ang kilo sa linobo nga yellow corn og 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn. Siguro niya bisan pa sa nasangpit nga presyo. Lugi gihapon sila atol sila ang ani tungod sa mahal usab ang suhol sa pagpugas og pagsanggi nga ana sa 400 pesos ang inadlaw. Dili pa mamayaran ang iyang hago sa kapindulo ka bulan nga pag-atiman.
16: Ang ginutya. Itawag na ang hago alibi kapastar yon.
15: Dugang pa sa maguma nga dunay higayon nga makasinati sila og pagsulay sa ilang paguma sa manalaman sa pag-atake sa dangan nga mao ang ulod. Apat gumagamit matod pa sila og kemikal aron kontrolon kini. Mas muda ko matod pa ilang expenses. Og magamay ang ilang ginansya. Butang, nga maabot na lamang sa punto nga mamahala sila kung adunay mabilin.
16: Wither lang.
15: Aduna matutpay ka usa kahi kayon nga nakadawat sila og kanyo ng pinansyal nga nakatirad og 10,000 pesos gikan sa gobyerno. Apan dili gihapon matutpay masusiner ang ilang mga panginanglan isip usa ka mag-uuma. Mahinumduman nga makakurat ang presyo sa bugas mais sa pipila ka mga tindahan sa dakbayan nga miabot na sa 57 pesos matag kilo. Mas mahal kini kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa pagkakaroon, usa lamang si Tatay Turulio sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte o sa abang dapit sa nasod nga nanawagan og bug-os nga suporta gikan sa gobyerno. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: At ang oras mga katrupa, 5 minutos na lang at isang mahidangat ang oras, alas 7. Sa balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Mga katrupa, gitawag ni Vice Presidente Sara Duterte nga usa lamang kadakong pag-usik sa pundo o pag-usik-usik sa pundo sa katawhan ang nagpadayong impeachment trial bato kaniya. Human niya gitawag kini nga walay igong ebidensya nga musuporta sa mga akusasyon. Sa usa ka pamahayag, gitinguha sa Vice Presidente nga ang ikaapat nga adlaw sa pagdungog nagpamatuod lamang sa iyang dugay na nga baruganan nga walay lig-on nga basihan ang maong impeachment complaint. Gihulagway usab ni VP Sara nga usa lang ka fiction ang aligasyon nga nanghadlok. Kung nanghadlok siya o nagkuhag assassin o na gingon nga namuno, matod niya dili gayod mahimong tinuod ang mga butang nga hinimo-himo lamang sa huna-huna. Gihatagan og gibugaton sa kaduhang pangulo nga ang usa ka impeachment trial kinahanglan nga katuuhan adunay lig-on nga kamatuoran og dili base sa mga pagduda o haka-haka lamang. Dugang pa niya ang pagpadayon sa mga lakang nga walay igo nga mga basihan, dako og daotang epekto kini sa integridad sa institusyon. Nagpahuyang sa pagsalig sa publiko og nagbabag sa tinuod nga pagpangita sa kamatuoran.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Dari kita mga katrupa sa tongga balita sa international. Gikansila ni US President Donald Trump ang iyang unang bahad nga magpahamtang kini og 20% reimbursement fee sa mga kargamento sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Imbis nga paninglan og 20% fee ang mga barko, gipahayag ni Trump nga pulihan kini og usa ka trade and investment agreement gikan sa nagkalain-laing Gulf States padayon kun napadulong sa Estados Unidos. Gihimo sa presidente sa Amerika ang pag-atras human nagpadayag sa ilang grabing kabalaka ang mga nasod ubos sa Gulf Cooperation Council. Naghayusa ang maong mga nasod sa pag-ingon nga dili angay pahamtangan o gatul o singil ang mga barkong moagi sa maong estratehikong dapit. Gawas din dali sab nga miprotesta ang International Maritime Organization sa United Nations. Matod sa IMO, walay legal nga basihan o sa international law ang pagpangulikta og mandatory nga singil sa maong straight nga gigamit alang sa tibuok kalibutang paglawig. Una nang nagpahamtang o gapasidaan ang mga eksperto nga kun nadayon pa ang 20% nga singil, mamahimo kining hinungdan sa grabing pagsaka sa presyo sa lana, gasolina o mga nagunang palaliton sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang Strait of Hormuz usa sa labing importanteng agianan sa supply sa enerhiya. Bisan pa man ini, gitinaw ni Trump nga ipadayon gihapon sa Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko o kargamento gikan sa Iran. Matod niya magpabiling abli ang Strait of Hormuz alang sa tanang nasod gawas lang sa Iran. Oras mga katrupa, alas 6:59 na.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang sports, silyado na sa Espanya ang ilang pwesto sa Grand Final sa FIFA World Cup 2026. O Manila gibaraw ang tinguha sa Pransya sa score nga 2-0 sa dula nga gipahigayon sa Dalia Stadium, Texas. Unang mitala o goal si Michael Yurisabal sa unang bahin pa lang sa dula nga naghatag kini og sayong labaw og kadasig sa iyang team. Ipalig-on sa Espanya ang ilang bintaha human na pasulod ni Pedro Puro ang ikaduhang goal aron silyuhan ang ilang kaduhang kadaugan. Tungod sa maong kalampusan, nagikatagdang mobiyahe ang maong team padulong kini sa New Jersey din ilang hulaton kon kinsa ang makalaban tali na sa panagtigi sa England o Argentina. Gamaw'y ilang ikasangka alang sa labing giilugang kuruna sa tibuok kalibutan.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Agadrupa sa katapusang bahin sa itong mga balita.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Opisyal nang nagpakasal ang sikat nga aktres nga si Bia Alonso o ang iyang hinigugma nga si Vincent Cool. Pinaagi kini sa usa ka sekretong seremonya sa kasal niya tong Lunes sa gabi, Hulyo 13, 2026. Ikumpirma sa Stolent Manager og vlogger nga si Ogi Diaz ang maong balita human niya makita ang mga hulagway sa kasal lakip na ang marriage certificate sa duha. Gimo ang civil nga kasal sa Makati Hall alas 7 sa gabi nga gipanguluhan ni Makati City Mayor Nancy Binay. Sumala sa mga report, walay mga kabanay o pamilya ang mitambong sa maong seremonya. Og ang mga tag-iya lamang sa usa ka bag o bag brand ang nagsilbing mga saksi sa kasal. Ipaambit ni Mayor Nancy Binay sa iyang social media account ang iyang hulagway uban sa bagong kasal nga aktres. Kanamduman nga ni adtong Marso ning tuig, napatik na ang wedding bands o tawag sa kasal sa duha sa usa ka simbahan sa Manila apan wala kinigi matud pa kumpirmaha sa kampo ni Bia. Ni adtong Mayo, mikatap usab ang mga hungihong na posibleng adto sila sa nasod sa Espanya magpakasal. Apan napamatud-an karon nga sa Makati Radiay nahitabo ang ilang kaminyoon. Agatropa kato ang naglangkob sa atong mga balita karong adlawa. Adlaw nga Huwebes, pizza 16 ni nga bulan sa Hulyo, smell 26.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Good morning, good morning, good morning sa itong mga higala. Kumusta mo diha mga katrupa? At isang shoutout ng mga nagpaabot og mensahe sa itong Facebook live. Good morning, katrupang Gina Laracio Amaro, katrupang Tristan Yat Gulay, good morning. Katrupang Delos Rias Lee, good morning. Okay, diha sa may Santa Irene. Good morning, usap ng katropang Annalyn Cagas. Okay, naminaw daw sa mayong pagpaminaw sa iyong pamilya sa La Caridad. Okay, watching from Saudi, Shardana. Salamat, katropang Annalyn, diha sa may Saudi Arabia. Annalyn Cagas. Katropang Randy Santisas, good morning. Katropang Kagawa, Jeremiah Muraldi, good morning, usap. Katropang Day Chavez. Diha sa may Alegria, good morning. Katropang Didin Pataho, good morning. Og katrupang Lida Pataho, good morning. Katrupang Wilma Joaquin, good morning. Katrupang Liu Labadan, may muntag isab ni mo diya katrupa. Then kinsa pa diya katrupang Rigor Narukla, good morning. Dere sa Picas, good morning. Katrupang White Chicken Puting Manak, good morning. Okay, katrupang Gloria Malala Pila, good morning usab. Thank you so much. Katrupang Gina Santos Nagroan, good morning. Okay, sige. Thank you so much sa inyo mga katrupa o sa mga naminaw din sa atong mga radyo. Thank you so much sa inyo nga pagpadayag pagpaminaw mga katrupa. Ako sang Giti Maya, sila si katrupang UN Vegetarian sa Bayugan City. Salamat kanuna sa pagmonitor sa itong signal din ha. Thank you very much. 4 minutos na nakalabay sa alas 7 mga katrupa. Milapas na kita, musunod na sab ang programang Bulsay nila ni Katropang John Jeller Brias, Katropang Limilokay. Sa ngalan na lang sa kinitibukang pwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusan, 91.3, 95.7, sa kontrol ni Katrupang Kiano J. Sibial. Usap sa itong news and public affairs, sa itong news desk, Katrupang Limulukay. Mga anchor supporters, sila si Katrupang Ria Linton, Katrupang Ali Vicente, Katrupang John J. Lebrias. Mga katrupa, naghang salamat. Ako si Katrupang Ri Celeste Surabasquez. May buntag ganitong tanan, dalaygon ang Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
17: Exciting, bro!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
18: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.